Asnuki asintin shi revival tuloka changa. Te kalam kan palalatin ba nga shidaki mapang punga kuwa tumpadan kalami. Meri bat sindung nung. Nukin katla achanga shilamaki ba nga shitsa.